Morata Warrena, eu vela vela o que panha. 5 horas e 52 minutos. Nekela o som am hupendo na humo estúdio mano penta hune muniwa. Oni himi awe. Ona aviwa mirabo. Mosa. Ola orno iaka. Meloko meleni iaka itanu. Onita niwa Estevis Batista. Amusi awe tani mwavya. Onikuma e distritu yo Molokwe, provincia yo Zambezia. Ola okumeva tokoni wasi papawe, enamathanu, evinre. Mahiku yetaka muloko ni masheshe. Mweru la wagoshtu mwaka yola wahiso mwaka yolae wadojmili evinsesh. Okumaka e aroa poma ya wampula. E bairu yonamutekeliwa watokoni wa mwavano yala masina ya andiwa bitu ne benoiti mwavano la unihimwa we awanre ekalasa yoriba ekamizeti osheria ishine lujalo oriba. Una himwa wiyo la tora kama oripa ni kukane sana murumu mawe. Anavekeliwa amone nakala anisuwe la vari awebo mirabola. We amukusha murohe mpaka epoistu polisiale. Yona pipini nakala ihoye awaverere amusi awe. Ebayro gorongoza. Awatakela kama numero 86. 44 0 50 35 35 numero ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6 40 ni ke 86 71 90 7 6
kereke oni hala oni kelo hala nenelo na shirika taba makwa mushirika ga mteko Abdul Afai no pentela no pohera na be ngwe na ga mteko ya saradu sambeke ne moretele masi ni kelo pohera ka nenelo ni masipo kahaya Orata wa Sharifu Vitor Salimu

se tora ni minutu mloko masani mitanu. Yoko ha yopa cheria na konhe wi. Muhimesina na mloko na mosopa cherihe. Oshe kuria mweri. Walento ya kunle alikani horata enesha. Mloko na olonriwa Neely Armstrong. Neely Armstrong ti mloko na mosopa cherihe pia omweri ni. Hakulio hako uo, hakulio atu karo soma mu. Atu karo soma mu. Nimona hawati mlopo na ula Agostinho Mwehiwa. Onaro adi Ivantru Basilio Antonio. Hakulio olika ni hora tena himeka Nilian Strongi. Ola Herculano Fernandes. Onaro adi Socorista Domingo Jalzira Nikuta. Onaro adi Gildo Paulino Homugovola. Hakulio olika ni ha Abdul Nruye. Onaro la di Jovem Fuinho, amigo de todos. Onaro la di Carmeni. Hakula Afonsito Xelua. Onaro la di Kinas Alberto Seco. Monaro la di Juma Domingos Alzira Nikuta. Onaro la di Mariamo Arthur Navaia. Onaro la di Pauleti Alzira. Onaro la di Antoninho Lilia. Ola Omanke Onamakuva Okurani. Hakulo olika ni hashehe Asumani Afonso Rie na amarawe Ana Eusebio Zacarias Omuasikisa O distritu Uorapani Ala tamu sipaha wenre wakula Ala tuwala nampiarwa Ala di Eliu Paiva Tamu siakunle alikani hela Yoko hiwa yopa cheria Ira muhimensi na mlopo na mosa pachiri hee upio muherni huu. Eke kai. 7:17. Kamisa nroa tufena haka sipo nroa misulini kupala hura noro kalo waha kalaliha okati siyo lava.

Setora ni minutu miloko miraru ni mitanu. Setora j 35 minutos. Yoko hiwa yaner ni osin sa kon di agil tu Paulino. Ya kon hui mwamuna masheni ohenru semio so ikani. Okumo okuma ashpalame haya pahi.

Setora ni minuto miloko mi sheshene mitana mili. Setora ji 47 minutos. Yoko hiwa hiwa pacheria ni mpala mnisuwe lihe. Muhime ilituru ikavi etrepo eniweria ya ouria wakuta nihiku. Ilituru samasi etrepo kalia ouria ouria kuta nihiku. Ela tioko hiwa wapa cheria. Yoko hiwa nenli mnisuwe lihe. Ekoto yo pachera wani wa mwoli mwenkuni Primera Guerra Mundial. Yeti hendre ea kasheni. Yoko hiwa nera runiosi nsa. Muhime yaka kwatu oniweri awe okala mwoli mwenkuni. Toko sisa lisiko haa humwe nenele. Ntoko watu onikala ya kakavi mwoli mwenkuni. Ona hala ntikwelaka. No chikela ilituru ikavi samasi etrepo eniweri ya uwuri wa kuta nihiku. Yoko hiwa nenli. Ekoto opa chera wani ya mwoli mwenkuni. Yeti hendre ea kasheni. Pelo mwa alusha wotu hima ni hiku, mweri ene. Masivana wabekenle ni yaka, woko hera nito. Yoko hiwa nero ni osi nsa, munisuwe lihe kwatu. Mwalimu nkuni, oniwero kala wopera ke yaka ikavi. Setora ji 49 minutu. Ya tsoko hiwa mkalia nyo wakula kovinye sumane nirwa. Ni hime kumelo ya ese zora vosi su yetiningu. Noko para ni sipova nulule ke na vinya kavavo ni kale ke ntohiano ola shara na mustudi mahomo

Owanya kami ana tinapia ni masa bela pahi. Maha ena likani ni tu jote ni tinapia Bela, toko eni wako veya. Ni minuto miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bela.

0: Akala ruho lwarame bon dia.
1: Bon dia, ya la lutor.
0: No kala hato kwene sina mwiro wi.
1: Mwira no kan tuwa na diri kwa.
0: Mhm.
1: No tu gane dit.
0: Nelito, ender shene mbetu uyo.
1: Amurete mugina nsuwa tu.
0: Nsuwa. Mhm. Washiye basalamu waligo.
1: No
0: studio salama. Ya bahamona musina patani.
1: Salamu kina bahamu araka. Pati ya Joahu. Anaga ya Jose Pati na Elisu. Kina baha ababa wampula ya Zazitu. Amanu Antonio. Atata margu menu. Kutila hamne wampula ya.
0: No, shukrela.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sina.
1: Luis Antonio.
0: Amui Rawiva.
1: Omukovu le pare ona konya.
0: Ona konya. Ula sina na hiropi ha. Na konya.
1: Nari.
0: Sar yaro to kovari konya o.
1: Na ata kaina kale so murota kale na konya tu pahi.
0: Ro kalanto e konya aro to kanni kanyu ikonya mu yosiso.
1: Ama
0: mon kala kopela wa ndi ya rinya. Eh, ya ramu hamora.

0: Ranyi Mamani hata kisista ba mnira ni matoli hemelo. Bono ti?
1: Bono ti hari.
0: Bakamba karika he hali ya.
1: Agumi.
0: Sina na yampe we.
1: Pari ya marti yungu miro rex wanantari.
0: Wanantari.
1: Ayo.
0: Ah, wani wo bakani bakani?
1: Ah, wahilan no sa churati wo.
0: Salam. Kahaya. Nsipo.
1: Ini pala linta meri namunne.
0: Ah, namunne.
1: Kizi hanne ki waga wale.
0: Wale.
1: Hey.
0: Hey. Akan ni salamu.
1: Hey, salamu kirela karna ya bai.
0: Ah, wa shukuru lao.
1: Salamu.